ᱟᱫᱚᱱ ᱴᱷᱚᱞᱚᱱ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱡᱟᱞᱚᱝ ᱡᱮ ᱯᱚᱠᱷᱮᱞᱟ ᱞᱮᱠᱴᱤ ᱯᱤᱯᱮᱱ ᱠᱮᱞᱚᱱ ᱟᱞᱚᱱ ᱞᱚᱢᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱴᱮᱞᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟᱞᱚᱱ ᱟᱨᱡᱤᱠᱥᱤᱱᱟ